امریکہ میں فریدہ جلال نظر آئیں۔ سن 1978 میں ان کا وواہ ایکٹر تبریز برماور کے ساتھ ہوا جو کہ بھٹکل کے تھے۔ ان دونوں کی ملاقات فلم جیون ریکھا کی شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی اور دونوں میں پیار ہو گیا اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ فلم آرادھنا کے بعد جیون ریکھا ان کی دوسری فلم تھی جس میں انہوں نے ہیروئن کی بھومیکا نبھائی تھی اور ساتھ میں تھے ان کے پتی تبریز۔ اس فلم کا ایک گانا بہت ہی مقبول ہوا۔

شان کی آواز میں یہ گانا ابھی آپ نے سنا اور یہی ہے آج کے رنگ ترنگ کارکرم کی آخری پیشکش. اب دیجیے اس کارکرم سے اجازت, سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی.

اپنی محفل میں جسے چاہیں بلا سکتے ہیں آپ، ہم بھلا کیا ہیں ستاروں کو جھکا سکتے ہیں آپ۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست میں صنعتی ڈھانچوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اب لوگوں کو روزگار کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں فائر بریگیڈ گاڑیوں اور اے آئی پر مبنی جدید ترین فائر بریگیڈ کنٹرول روم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ ریاست میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بنیادی سہولتوں کے بندوبست کو یقینی بنائے جانے کے بعد اب صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے صنعتی گھرانے ریاست میں صنعت کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ سہیوگ پروگرام کے تحت حاصل درخواستوں کا 30 دنوں کے اندر نپٹارا کیا جانا لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ جناب چودھری نے افسران کو اس سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نپٹائے گئے کاموں کی رپورٹ وقت مقررہ کے اندر نہیں دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری اور مؤثر سدباب کے لیے کل سے پنچایتی سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیور کی شروعات ہو رہی ہے۔ 7 عزائم 3 کے تحت سب کا سمان جیون آسان ویژن کے تحت اس پہل کا اہم مقصد سرکاری خدمات اور انتظامی مشنری کو براہ راست عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ یہ کیمپ ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے منگل کو ریاست کی سبھی گرام پنچایتوں میں منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں شدت کی گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج روہتاس، بھبوا اور بکسر

0: ایک اور میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا، اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت.
1: ملتے ہی نظر

آئیے سدابہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں، بھرت ویاس کے بول ہیں ایس این ترپاٹھی کی دھن، فلم کا نام ہے رانی روپمتی۔

0: میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا لی. اسی پیڑ کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھی. کاچھی نے ان کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا.
1: آئیے سنتے ہیں اس کہانی کا دوسرا اور انتم بھاگ.
0: دوسرے دن بکری کو باغ میں لے جانا میرے لیے کٹھن ہو گیا. کاچھی پھر دیکھے گا اور نہ جانے کیا کیا فکرے چست کرے گا. اس کی نظروں میں گر جانا منہ سے کالخ لگانے سے کم شرمناک نہ تھا. ہمارے سمان اور پرتشٹھا کی جو کسوٹی لوگوں نے بنا رکھی ہے ہم کو اس کا آدر کرنا پڑے گا. نکو بن کر رہے تو کیا رہے. لیکن بکری اتنی آسانی سے اپنی نردوندو آزاد چہل قدمی سے ہاتھ نہ کھینچنا چاہتی تھی, جسے اس نے اپنی سادھارن دنچریا سمجھنا شروع کر دیا تھا. شام ہوتے ہی اس نے زور شور سے پرتیواد کا سور اٹھایا کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا. گٹکری دار مینے کا نرنتر سور آ کر کان کے پردے کو چھت وکشت کرنے لگا. کہاں بھاگ جاؤں. بیوی نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیا. میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے مگر اسے ستیاگرہ استھگت نہ کرنا تھا نہ کیا. بڑے سنکٹ میں جان تھی. آخر مجبور ہو گیا. اپنے کیے کا کیا علاج. 8 بجے رات, جاڑوں کے دن, گھر سے باہر منہ نکالنا مشکل اور میں بکری کو باغ میں ٹہلا رہا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا. اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے. ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا. اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا. تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا. ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنکھیں ٹھٹور جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی. شاید اس جن میں میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری مالکن رہی ہوگی. اسی کا پرائشچت اس زندگی میں بھوگ رہا تھا. برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑھی. گرستی بھی جنجال ہے. بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موجی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی. اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا. کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, کون سی جائیداد چھوڑی ہے. یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا. اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا. دوسرے دن صبح سے ہی مجھے یہ فکر سوار ہوئی کہ کسی طرح رات کی بیگار سے چھٹی ملے. آج دفتر میں چھٹی تھی. میں نے ایک لمبی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈال ایک پیڑ کی جڑ سے باندھ کر سو گیا. اب چرے جتنا چاہے. اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا. چھٹی تھی ہی. شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری. ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا. نوکر کو بھی ساتھ لیا ورنہ بچے کو کون سنبھالتا. جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 پیڑوں سے لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھانا مشکل ہے. اتنی رسی بھی نہ بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی. لا حول ولا قوت. جی میں آیا کہ کمبخت کو یہی چھوڑ دوں. مرتی ہے تو مر جائے. اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی میں رسی سلجھانے بیٹھے. لیکن دل نہ مانا. پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی پھر اس کی پینچ در پینچ اینٹھن اسے چھڑایا. ایک گھنٹہ لگ گیا. مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا. وہ الگ یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی. اب کیا کروں. عقل کام نہ کرتی تھی. دودھ کا خیال نہ ہوتا

0: خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تکنیک جیون کو آسان بنائے، رشتوں کو دور نہیں، یہی سمجھداری ہے۔ بہت اچھی بات کہی انہوں نے،
1: بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ جہاں تک موبائل کے کارن جیون ساتھی کے ساتھ تناؤ کی بات ہے، اس میں پتی پتنی دونوں پکش ذمہ دار ہیں۔ موبائل سے ادھک ویست رہنے کے کارن ایک دوسرے کے بیچ سماد ہینتا، شک اور اندیکھی کی بھاونا پیدا ہونے لگتی ہے، دوریاں بن جاتی ہیں۔ اسے ہم نظر انداز کہنا کہہ سکتے ہیں، جو آپس کے رشتوں میں تناؤ اور دوریاں بڑھانے کا پرمکھ کارن بنتا جا رہا ہے۔ آج کل گھر کے ہر سدسیہ کے پاس موبائل ہوتا ہے، اور سمے کی مانگ کے انوسار یہ ضروری بھی ہے، لیکن اس کے کارن گھر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی میلوں کی دوری بن جاتی ہے۔ سب اپنے اپنے موبائل میں ویست رہتے ہیں۔ اس بن ڈور والے موبائل سے وہ ڈور والا لینڈ لائن فون اچھا تھا، جو گھر کے سبھی سدسیوں کو جوڑ کر رکھتا تھا،
0: ایک ڈور میں باندھے رہتا تھا
1: بالکل، بہت اچھی بات لگی۔ لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تو ہمیں قدم سے قدم ملانا بھی اتنا ضروری ہے۔ واقعی میں یہ بہت پوائنٹ اچھا دیا ہے کہ وہ تو وہاں ڈوری کے ساتھ بندھا ہے، اگر فون آئے گا تو ہم اٹھ کے جائیں گے تبھی ریسیو کریں گے۔
0: ہاں لیکن
1: ٹائم نہیں لگا رہے گا،
0: یہ سمسیا تو ہے، لیکن بس یہی ہے کہ اتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے۔ اور دیکھیے نا، شکایتیں بھی ہو رہی ہیں اور گیت بھی چل رہا ہے، تو ایک بیلنس بنا ہوا ہے نا، تو کیا کریں، گیت سن لیں۔
1: گیت سن لیتے ہیں۔